0: တော်ရရှိမြန်မာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ PCPG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းအတာဒီဘက်တော်တော်ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တပါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
1: ါ Znaczni Marianskich blagdana ufranjevačkoj duhovnosti.Ovaj blagdan posebno je povezan s malom crkvicom Porciunkulum u Asizu, mjestom koje je sveti Franjo Asiški posebno ljubio i gdje je započela Franjevačka obitelj. Upravo je ovdje nastao i poznati Porciunkulski oprost, znak Božjeg milosrđa, praštanja i novoga početka. Neka nas zagovor blažene djevice Marije, Gospe od anđela, potakne da otvorimo svoja srca Božoj milosti, miru i ljubavi, te da po uzoru na svetoga Franju budemo nositelji nade i pomirenja u svojim obiteljima i zajednicama. Želimo vam blagoslovljen i sabran susret s gospodinom u ovoj svetoj misiji.